Han sei kun stark arme man ta vera satt. Kvart man stå sia bilgaue arva starten mui.